0: besplatni, nekomercijalni radio prezentaciji za site generacije.
1: Ja sam Kire Kostor, na klavir sakaš da ti otvira.
2: Nije vaka.
1: Ja sam Kire Kostor, ako Soul Rally nije najdobra emisija, gdje se frlam u Vardar pod mostom, a ma koji most, ne kažem, eksi i životat.
2: Ale ne, ovo
1: je ovo, ne sve na radio.
3: Ja sam Kiril Popov, vozač u medicinski centar Strumice.
4: Ako sakate da stanete playboy, slušajte Soul Rally i jajca tak će vi stanat kako na noji.
5: Dobar den, ja sam Vlado Kirov, Vlado, vozač u brze pomoć. A Soul Rally je najomiljenata emisija u gradu. Normalno, Strumice se Strumice.
6: Ja sam dr. Zlatko Maslarevski, maslar, to je stomatolog. Mojata stomatološka preporaka je, ako sakate da imate zabi zdravi i beli, slušajte Soul Rally.
7: Ja sam Vlatko Lozanovski Lozano, a emisijata Soul Rally je nedobrata emisija od Skopje do Milano.
8: Ja sam Simon Trpčevski i pozdrav za svi slušatelji na Soul Rally. I ve molam i slušajte ga mobilni telefon. Pa dobro, ne li vi rekao da ga slušate mobilni telefon?
9: Ja sam Dimitar Хаджимишев, директор на Топлификация и моята порука е първото неделно кафе да го пиете с Soul Rally в 9 часа за вай.

0: Natália, ty si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna nemoral.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Italija. Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna ni moral.

sonar. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časov i 30 minuti.

0: Italija. Ti si si što znam.
1: Kaži mi kako da, da te zaboravam.
0: Kali, moje to sonce.
2: Moje to sonce.
0: Lara, kusna ni moral.

pobednik na Eurovizija Lisasija Sorry Friend. U 74. amerikanskoj kompozitor i pijanist Duke Ellington počinuva od rak na belite drobovi i pnevmonija na 75 godini. Dobitnik na Grammy rabotel su imenja kako Louis Armstrong, Ella Fitzgerald i Billie Holiday. Od 2009. vo sat izdadena je moneta so negovojot lik. U 41. roden amerikanskoj folk pejač i tekstopisec Robert Zimmerman, popoznat kako Bob Dylan. Ima izdadano nad 40 albumi, a bil i golemo vlijanje za mnogo muzičari, među koji Beatlesi i Rolling Stonesi. Se posjetujeme na Like a Rolling

Evanjelia. Ty si Sišto znám. Daži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.